Yesu baba biye. Yesu baba biye. Baba ba fa ho tin fo nyina koso. Bible say ene ne bempo ma di ade wo soro. Ene wo nyina be hu se wa pue wo wi mu ho. Oma ye sachira ya dwene.

abedri enyama wondi ni minyansa bina aye eya na ye ni pase sotimi dana so soya eni sika anase na ho fe anase e na honya bintra na ye adom na wodi adom ye erade said e wa hwe me fon so so eni ni ani e wa de me boni ni na mi enyi na ye munumpo da so domi